plečo naju živenja. Čenca 626. datum za mu sovoženič. Denis Wenzel spiewa, to ne Daniela Hazec je buđe moja domizna a doma na Gran Canaria. Na, štutam dojedu, hola skece. Jednač po šestčich.

Zaczmiedzino po naposrednich je skutka bych to čera hižo narečavo a chcú to dženca tež iš raz spomnič. Snano hoči so vám to minúce do vašeje protečky. So sobu podač na pasjonskere do austrijskeje. Radvoske Šmitec švarce cvodze dvonistvo přeprošuje minúce tam na putnisku jezbu, kdež sú hišče miestna svobodne a chceče si snano hižo termín zapisač abo znamenča do protečky poladač 26. do 30. junija so jezba votmeje. No a što tam vas vočakujem, no vizo zo punčeče tam na pasjonske rö poladača organizatorojo a čikoci so za to horia. Su mi tež ište informáciu podali zastuperio Europasiona su loni ve Kruščicach vizo tež na pasjonskych rach pobyli a my, to reka čikiš chcidža so do austrijskeje podač chceme so tež z nimi zetkač vosebitost, je tutych pasjonskich ro zo raje, so ve jednej skalje, nedar nekak ze spečstou rajerjemi, kiš so tam vobdžela. Letuše hesvo, letuša ramjenuje so Emmas. Geschichte eines Liebenden, potajkim snano mačlos, štalubost, hodži so vam hišče do vašeje protečki pasjonske rve austrijske nekotre miestna v busu hišče maja. Najlepe doradvoria zazvonič a so voprašeč, kakšto dže. 4 minčine do cibiliky nasetom.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počatk junija. Večere su dlješe, a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Vužice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junija so ona započne potajkim za tydžen, a zobyšče so moli hižo pravje na prenu staciju přihotovač, mame ponželu večer pravy warm-up za vas. Tute leto mame tež norsky, potajkim nezabučte zapiknič.
0: Zadkula.
1: Nic zabič. Ponželu večer.

0: so.
1: Magenta Günther Wink, sis dreht so.
2: Wir auch an uski heswach sa Jensa ihr napisane. David so modlesche. Dopiel nitk o Božo mój knieže, svovo do věčnosti. Kotrež se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau, a čin kajs se ryčau. Z Davidového roda je bur po svojem slubje zbudžu Izraeli zbožnika, Jezusa, čin kajs se ryčau. Kazn je Boha nam praja, kak durbime so jako čvovekojo zadžeržeč. To plači tež za politikarju. Pienjeze a mocnarstvo vjedu husto k rozsudan přečivo Bohi. Jednore lud čuje, kak so rčane slubenja njedžerža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve bobemaj cirkvomaj mame vjele vústupo, a to mien je dživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme rečeli.
1: Dobraj Günther Wenk se strivco vena doku a zamovitosti serbskeho evangelského zvjazka. 4 minčine do 7 je.

Dümitine Bo Bedel, genau was som je, dobrane prijeme z budeske hostudia, Michaela Melzerova, bo prini Lubosči, Reči, Dženca, 6.6.6.20, to je pobablive termin tež za možne kvasovanje, a dež sem so Dženca rano informovala, tudi vašnje, tež tojšto luči Dženca vužije, zode bohu datum sabili.

0: A nam praja, kak dyrbimy so jako čłowekojo zadźeržeć. To płači tež za politikariu. Pjenjeze a mocnarstwo wjedu husto k rozsudan přečivo Bohi. Jednory lud čuje, kak so rčane slubjenja njedźerža. Jako kraj ve zajsvosći vođacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tym. Ve bobemaj cirkvomaj mame wiele vústupu, a to mien jedziva. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme rčeli.
1: Dobre, Günther Wenk se strivcom, venadoku a zamovitosti Srbskeho evangelskeho zvjazka.

Domaš chceš ležeć v žitnišču, na. To je nečini, da so všet žitnišča lenče. A kus bo prenjo dnja, Denis Svencu. Anitko, se do minčino podževečeš, to se da evergreen v savskim rozvosu. Jadviga Market spiva v Kostorjancach na hač dženca družki so k ščipanju podađa za možajuce potom ze skorbiku svač. Kostorjance kčeja zas. Grmiche cmači cele vodce sobu spiva nedom, diš mikrofon začinu. Vosom minčino podževečeš, dobro ranje a vitajte k nam. Vosom minčino podževečeš, dobro ranje a vitajte k nam.

0: Što je dženca rano do statusu pola da pola WhatsApp, tu on vula da zavešće nekajke školi dovolove fota, kiš su hižo, lučo, tam postvali, da su popuču přivuznih, abo znatih, abo tiš pokazki na šelakore zariadovanja, ale vo sebi vedela nach pak širija sovjeste čas, nimo toho tiš loštne koparske videa a parodije. Tute vabinske klipe za Soko Ralbice Horki, zesta i kopa pri njeho mustva. Kak vone s cela technisce nastanu a kajki je wotwurz, Clemens Schmidt informuje.
1: Poprawom ste Danny Glocksin za prynje koparske mustwo Sokoła Ralbice Horki jako kapitan na rajnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadzic.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel a ja sem v tých vabinských videách možnosť vidžal jenu podpiru tu mustwu dač.
1: To šitko zestaj Glocksin jeničce na šmoradku. Što ich pšitem uskoči, je naposled kusto nekakje smiešne surrealne scenari. Pšikvat, kapa Peter Domaška s dalšimi delanskimi originalemi, jako hučbna kapava s instrumentami rukomaj, spievajo pšet rajbičanskim stadionom a tisacemi hosčimi jenžeski spiev v Sokowie. Šo zestajene s pomocou KI. When...